Новинки эфира на центре. Ніна Менді і Блейк Лайт «Lose Yourself». Ви на спеціалітетному білоруському танцювальному радіо «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива